svim Anama, Ankama, Ančicima, Anitima i svima vama koji se osjećate da ste Ana, sretan vam imendan koji slavi se danas uz pjesmu Plovi mala barka od Novih fosila.